تبداو دایون تهنی مینی کا شالله دل هاب تکاتی نداای تا تیب داده نا شالله توم اگنا ایوا تو ن توم اگوا دل هن ایوا اون آم اگنا کا شالله تیتی روکنا هنین اون هم سه هو هدی دانه ده تو ن این امراد وات دل هن ایم باته آن مین کا او دای داین تیم باته او کا ایم باته یا نهنگای کا نهنگای بی کاتیم نه بندی ثایا دن نمیادی ایم بالی دیو کنن ودایوم تو بداوی اونو کواسانا اونے بنے آدم اخلگیت ادیت اتکوکیت ہا اے انو اونو بشری و اتادیتی و المنا ادنینا گوبے اونو بشری و اتادیتی و دیاب اونو گوبے اون تادیتی بے فمبرو ککنان عبارت اندیک اونو گوبے امبرو ان امرات ادن تینا جراسم ادنی و فیروسا ادنی و بکتیریا ادنینا و ان بتا اینو ایموٹ ہاروین اون اوگوبی امبرو برے ہاروویتیت ایموٹ پندا امبروکت تلہن ہوئی شلک تندیک ہوئی بے ایشلکن تندیک اون اوگوبی والا اکواسن ہیاوک کتیب امبرو کک تس اکی رایا کک دائی تھا تیب دنیا امبتوت تو سکروی اوگوبی دیا تندیوب کک دنیا تو سکروی ان اوگوبی تم اری تو دائی تم تینی تینا تی سوائل تینین آن تی تینا تدائی تم اری تو دائی بیتی قبل کی دہو حدیدنا سوری دبا بھو حدید آبا تینا تدائی کستے گات مریتی دگیر کی تیہ آیا تتم اری تکرات اون اوگو بے اس اکرت امبتے تم تینیا توشا تکتیک تی خدرو اکتینک سلطا تکتیک آنت فواک اکتینک تتین امبتے گار ناتی دگیر باہے کستے امبتے ہو گوتینی اری تاو تی آو تی ملکو تینا امباتے تم ارے تمتی بودور ہوئی گوتتے نی ان دا ان تھا آتی بروک ان اوگ بے امبرو سکراب تکاتی اوگ بے انکیرو تلہنی اشالکن برو اکرا کاب اکاتی ابکا اموٹ کاب اکاتی اتینا تینین جراسم و مکروبا و نیدے امبرے دائفین اموٹ تونا تورا انانا تو تندیک انہن ان مراکز و مستشفاء و اراو و تحسین ادنین تیہا تحسین نانا تو تندیک جرات ان سرکا دادس اکا ایونیت ایفن ان باتا کک ساکن تندیک ان باتا ان اوگو بی اوراو کک اوگو بی اوراو تندیک ان بارا مرادا ایفن اینوک تانی حریم اللہ محل بابار اینہن اشلال ایدنیب اللہ اشلال ہم بی اکنا تیتنوس ایدنی ہوا اصول ایدنی ہوا آن ان بارے کسے الکتکوت ایدنی ہوا الدفتری ایدنی تو ان باتے کستے ایموٹ اہن تحسین ایدنی ان سرکا دبنو آپ اکا ایون اہن مستشفیا و مراکز و اہنیک ان بارے بیتیت ان سرکایک ان بارے رستنی دنیا ان بارے